guri dharma chi khaga dinata charma chiri dajar jinaran jo na tar du kor muri dajar ma sab sun yin angi chaka kala nari tanjo gartin go din angi gdar serer ngari tadi nastir nga din angi gdar serer ngari tadi chna cho nga din tadi che puri da kha tgaran jo na ang yu ha mari ta je ma sab sun yin angi chaka kala nari tanjo gartin